0: Qué buena es romántica.
1: Ми хочемо мир на нашій планеті.
2: On veut la paix dans tout le monde.
3: Oui.